nsɛnkyerɛne ɛno a ɛmɛ ɔnyɛ ma ɛba ne bi ato wo nanso sesie a mɛsɛ gye sa gye wɔ ɔpono no ɛwe